Rashito ina bibu ya bulu sukuli ya mkolo ngatata ya Jumatatu Injari kinara tikita mokuni Rangadishira nake uni Olapa nake ili na udo Ringiringiro na grashe dibe ngisoma Ya lali longkali sinu tikita mwile Ikiliko nake serikali Ipe ngwadishira nkara kiyangabuni Atata chemical sekre nake Ayabu nkirorote nkara kimba nake Na yuri ya joke shabu kuna paiki na mbuni Nere chito yora isuli ya mruto, pero nakapara na kaunti, ya nkare nukangkola ngata isere.

0: kusikia fununu fununu, wanaelewana na serikali kuu. Nyinyi musikubali hiyo maelewano kwa sababu itakuwa mumetuuza. Kwa sababu mimi najua mulifunga kwa njia ya sheria. Wakati naenda kufunguliwa, wote tukiwa hapa tufungiwe kwa pamoja kama sheria imetimizwa.
1: Oragafana hii Joseph Orelengo ya Grena Kangro na haki ilo wapina kaunji na kajibado ya tiangkara kena haki ina mpuni ya makana lima ajo kena haki bula bula ajo njere kenyo kena haki ina mpuni hai ngudu na haki serikali ya nyona karopa pitu na haki arabulu na mpuni ya makana ronka ulele kaunji na kore kajibado ya tona haki Grena hii toko jilo wapina kaunji na haki kore kajibado isula kena haki jama api penyo kai bunga ngori yung serikali na tiari gori wala isu ya muto abiru mano to oru ngoti wala ngana yule serikali wala kilikuwa inele wa imakoro bunga yura chiki polos kaunjuri kajuwado ya la ijami musu yule kanjuri egra utor gafra lina kaunjuri kajuwado josu yule lengu rangkara kena ibadilida da jo milio ngia sine serikali tina kaunde ipangu na miyumusi ipotu utelo masa ipiapuru ngonja katukula ajoro ila leko kwa gelo tengu kuna rito kwa ya ilimu ajo mita simnaka ayingwa serikali
2: wakata umane nae masa edi ni ngola hivoli ni kideke lugwa nanu la hivu mwagani opposition ayungu ngole alo serikali naro ni mwongo lor ngani uranila dene naike palingia mwagani migele na tito kwere William Ruto kende nyo igele na kishu mapema sana bila angara tafadhali ende wenge serikali edivo vikoni kwere na magoviri mpo kini wongo nungu ajancho yo ere ni hivu mye temenyo teme serikali kyo umane nae Aruni ngo ngolior gavana yirori zadeni aishoyo makisho ayiru agenajo kore nyo kwanza diago kajiado kaunti na nanu walai koni kone geluagi mara tatu ayiru agenajo bindai kore apaya lolo na nanu yirori kara gindia mi ormasai kore wabungaji yirori za aishoyo makisho hindi serikali zene yunye pamche serikali chomo mapema hawele nyaba
1: Orobungei memusina wale kanjori wale nagiru na jana akelo ora isu ya mloto aparan kaunti na yankari na kutahisere yankulonga jumaini tenepe yankulonga jumatano aita manyo nejoro ya ramarga maendeleo ibali na serikali warakafani pari kule ntoto njere akelo hilari koni aita manyo bale bara wajuto mene ngetia ulogusto tenebosi emuliwa oroposi mulita mwekwape kaunti ya nuloko Akilo nasi ora isu ya mloto abolo sokoni temulio lolonga etia kwa pukapuka untina yankare naroku tinebongu lepo lujide maindeleo tolo mwono atasaraka yote nguto ni angkasra ni maa yenefeme daina sene ya
3: Kereshito yora isu lolo shole kenyolo ya nyiti William Samuel Ruto metabarana kaunti ya narok enkolonge jumaine o jumatano ekelo na itamanyu miradini yeri orbare bara opukute nenge etia elolo kurto neipanga lolpus moru temoi kwa peye narok eketi isi orbare bara opukute masa andare eimul kiria ine nebukute waso ngiro teko bukope nkare narok ekelo siadole nerabaikor barabara lola mloipang tolo lulunga alo melelo sogo kelo siadole nerabaikor barabara lo ngoswani elo morijo loita
4: kia za orais William Ruto elo tu Narok County kiti Narok County ngolo nyari na urindoka nagara warais na isia ya maendeleo yolola jwara bengaza na baye ne uwishi aitari ya kiyo kher barbarani o baya okuni wuti ajona sana nibila idereu eldoshi lola lolonga olo melelo nela abugute sogo nikindoki ako kia rapasi ni nyele legai lewe ineji narkwest kutoka akiye muswani kieleke ya lungi neji nelo meraba na nela abugute muri joloita kule tata orai segera lutu na akilutu alo narok north ajona sana nubila idhiru kia dhul barabara ligingira wagira orai salutu etero olami kutoke nengetia nelo ayim nolo kurto nela alo mpaka urpusu muru
3: erejo lentu tuidipo rais William Samuel Ruto ata samba kumo oksidain tena kaunti ya narok neti kuleke nkwetoi eke bolsi soko ni natiolo lulunga peite rondomono kasi shure
4: urebebe dipo rais aisinduwele barabara uti mguyonga la lulunga chua masandari nedo ya alo sokoni ya la lulunga enda sokoni ushini kijo sokoni ya chini nelo abol sokoni sapo kulingi kita shatakita rondomono na GSP market na idepe nego bulida isere na vida rondomono ka itumia taisera ki ina sokoni zene kwa robo lorai
3: asira kip na bom point na pisha na ama yenefem te kaunti ya narok kaji engarna dayana sene ya
1: ngasira ni ama yenefem dayana sene ya grasira kiyo na buona bole lo monto nka ulele kaunti na yankare naroka wa ibangwa oleko ni lorika mwela wa ipaka lonzo msioka anguro ora isi kwa pa ukuru mwika yikinyata elimu ya joo mesha piro kina kaira nyamale museka ali natiari kwa rais William Ruto ele juna kera nake Uhuru Muigai Kenyatta ya separa bila unakotolo lenye chula mare nake lo shule Kenya ni dipana siri kore neme grajing siyasa tronkolo kina atitu kwa ya Kalonzo kwa Monte County Trans Nzoia egrada mo ololti Lorais Leopa kijana wa Maliwa tina kaunti na Trans Nzoia.
5: Siku hizi ambazo zimesalia kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one time. Wangapi wanasema ni one time? Wangapi wanasema ni one time? Mko tayari? Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi bwana. Amesema wazi hataki kiti chochote. Kwa hivyo bwana Ruto, ikiwa ni mimi Kalonzo, itakuwa mundu kumundu, si lazima aende.
6: Steven Saringe
1: tada majo itomero kuna rajo la mwana mayo FM tena sai yanga Kenya emu bina bom point ina na bishana ina bom point ina rele bina bom point ina rimere ejene bona ko siwe linki jebiro rikiro mtandao le www.mayofm.co.ke na kede de grawla jo ya wangan olo show kashukunya sai yanga Kenya ka jono Steven wale saringe
6: Nane na Ngorokyo Lomon te Mayen FM. Mayen FM enkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki
7: Mayen
6: Nyana rikito nesujukulie
7: nesujukulie
6: ashamu yebe agasula ininingo Mayen tor shirt pogen
7: Mayen FM itnabo ompointi na abishana ewangan olosho
8: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
9: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
10: Ore esa nikibagine.
11: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
10: Egin tabaki yetu tire nilino.
12: Ore laba nibana na mashuru kajabe matogu kalara desi.
10: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
1: Oga nji Samson. Ole gewan.
6: Kajino no Steven. Ole saringe.
1: Kaji timo di torikene.
10: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
13: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiadu wode gilgore sendro lulushina transmara.
14: Asiragi pina bombo indile maye NFM taga undurige juado.
15: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM taga undena
10: ro. Asiragi lang lolo mon ode nkariyanu na dede.
15: Kajangarna dayanda seneya.
14: Kaji David Ole Saini.
13: Kajangarna Elias kitiapi.
10: Lingama. Tembolos ultine nino etia wangana. O gereshota tena baikiasa.
7: Mayan FM.
0: Eke jirema festo rebaikia narishata kere nko mwono sapo kulengo shiake kilo lari. Ureze lari. Na akitero ndarikinto mwono uni obo o laba lisietu mpaka ndarikini wangana laba liudo. Na endelea tiyatu nkolo nginara. Ajuna sabla itire nkolo nginara mietu. Ure kunolo nginara jimietu. Na ne maombi yungu mwono taina. Tene bomba anaji ne mafundisho. Aitenge nilungana kurore lenkai. Peru mwokini anoto ibada sidai. Nijolo lungana kisia. Yesi nyatisho tene bosi. We super tisho all town. Yore K24 tene bo K24 plus. Na yaki ya kere mafesto. Lungale midu na yara bai. Ento mwono ne. Orpa yan leka nisa. Enkera yu leka lungani pokele midu matabai. Na ishe baka noti yato K24 tene bo Kameme TV. Anjona sabla K24 plus. Kiwezesha na safari kumjare. Ure tunjini nara tomoni unyake 30 shillings. Na ende maingure sana bo onusu. Nisha bagano ni duwaya neso ja Rema Fest 2026. Wari Rema Fest na ike jingolo ngina aramiet. Yonko mono, nengi tengena, peo, nkibele kinyesu dan, waltau, lolto ngani.